Poslušaš štiri hite. Brez prekinitev. Radio Robin. Veliko glasbe. Manj govora.

0: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drugo leto se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu,